0: إنه كان
1: بورس خلمن تيادلي خمغ برينو لودال يننتبي ديس لول تي موم يالا نتيلكو اسوارو ناتونغو يننتام بوكو في جيتو جارفي لو ميل نونو دالون نكو مومنكو تي كوم نا موم موي سانغو ميديفي تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na lolo dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci ñub gën ci adëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci ndub tey nag ñu indil leen histoire yonent yàlla Lut alayhi salaam. Ñu ne yonent yàlla Lut alayhi salaam moo doon yonent bi nga xam ne e yàlla daf ko yónni woon ci dëkk bu nga xamante ni ak ngóor jigéen dafa siiw. Siiw na ci seeni penc ñu koy def te amuñ ca benn kersa.

nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu reye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekkuñu wala mu len terale e gis nañu ne khabaru gan ñooñu siwne ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mod soldalam dem ba ci wa dëkk ba ne len kat sama sëriñ bi amna ay gan gan yu yéme gan yu rafet te gan ñooñu ay goor lañu ñu ni dedet dafa am ben mandarga bu nga xamanteni ci la wa dekk bi de xamene yonent yalla lu amna ay gan mandarga bi modi soxna si dafa complot wa dekk bi ba bu fekenteni yonent yalla lu amna gan da fay tal mat gu toy suko defé saxar say jolli ci kaw mo len di wonné yonent yalla lu amna ay gan ni dal di daw si ñu biñu ñëwé fekk na bobu yonent yalla lut jaxlé na jaxlé gu nga xamné jéggé na dayo ba mu wax né hada yawmun asib bis bi di bis bu tiss la ci man ndax gan ñu sellé ni gan ñu taro ni gan ñu yiwé ni ñew sesima ma war leena teral jëflante ak ñom ci yiw sama dekkendo yu badole yi de nar nañu ma gatchel lolu def tiss ci mom lol ba taxna itam wa dekk bi biñu ñëwé taxaw na ci buntu bi jema défendre ay ganam ci say say yoyu ka xamne yaq nañu seen jikko yaq nañu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbax gis nga doomu adama bi leg leg shaytané dana yaq xolam yaq jikkom ba bu defé lu bax daf koy tanda waaw ba bu defé lu bax daf koy tanda lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytané dana dem ba lo def donte la gëna bon la dana la ko rafetalal ba nga fokk ni la gëna bax la nit ki bu démé ba ag fofu nak na xamné mom c'est fini wa kër loti agon nañu fofu bi ñu ñëwé yonent yalla lot ci mbaxam ak ñëwé jël na ay doomam yu jigen doomam yu yiw te sel ndax mo leen yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ waaw haulai banati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du seyam goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dede wa bindi jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen indé ñent ak tranche rek ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna kashafa lutun duyufahu bil khatar al muhdiq كشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو فيكونتني
man ngeen ma dimbali ci wa dekk bi bañu baña dugg ci ndax samay non len te dañ ma bëgg gatchel kon dima jël suma mënona am itam ñuma dimbali kon dima jël suma amone itam ay mbokk jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sa yek yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaaru man kenn té ñettul bëri man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dharan wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid qalu لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتهم بين بخ مني أكن نيخون أي واي واي واي أكن نيخون ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadidin wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis diimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yanti bi sallallahu alayhi wasallam don ci yemu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonenti yalla lut jaxle won na ba waxne wala ma weru bo neena ci pie bu deugar ba neena te pie bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma weru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi wax na lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonenti yalla lut ci malaka yi wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi duggu nañ ci kër gi sayyidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di silma xati saasi kenn gisatul waaw mom la subhanahu wa ta'ala waxni
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي والنذر الله نينا بانو ساكو غنام ني فور جيما سيك نيوم تي غن ني دي غور كوم نيوم وا ولا بوك غن ني دي ملائكه واه يور ملوكانو غور نينا كروك بانو دوغ سيدي نون يالا يوبنا نو سينوك جيس بانو موجودي اي سلمخ motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatu ñu dara ah lolu dimbugal bu nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'œuvre la ah su doone ñam bu ñuy lek la do xam añ la wala rer ñu ne hors d'œuvre la waaw yalla dogal ñu dugg ci ci bir kër gi gisatu ñu dara wa malaka yi neko yow lut neko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adab fiyusab minhu bashar أما امرأتك التي خانتك فلا تكن من الخارجين معك إذ لابد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نينيكو يو لوط نيدوين لمن الارموك أسخل دال دانيو بك su gudde nga am ñepp ci njabot moy ñi la gëm na nga and ak ñom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg mo ray nit mu ne ko kon nak dem len te bu len gestu waaw ndax gestu bi manna indi benen musiba muniko nak sa soxna nak daf la wor ah da fay maslak yow rek waye mok ñele and waaw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne sa non lay nek man ni maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waaw lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu waaw motax moniko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yefer yi dekk dekk bi dana ko dal ndax yefer la ni ñom moniko nak dak bi waaw heur biñ len wara mbugal nak moniko suba la moniko ndax suba jégeewul moniko akay متخ ولما حل العذاب الذي قدره الله وقضاه جعل عالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خامتيني موغال مي ميغا خامتيني بيغا خامتيني موغال مي يالا نامون واتشينا ولا بوك يالا نام نكو واتشي سي نيوم دا فا يبال يونت يالا جبريل يونت يالا جبريل عليه السلام كوم ني لن كو واخي وون ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين كاتن جيكو يالا جوخ تخون يوننتي بي دون كو لاج ديكو داغا بري اي تور واي نك بغنا نغي فيريل ما ذي قوه عند ذي العرش مكين تي نيو فيري وون كو سي وقتان وي ويسو لا فام ريك لا جيل موم لا ييكتي دك بي با اسمان دي ديغ سابو سيخي وا دك با اك ناخي مام يا
ak ñi khalifa si.

أصحاب الأيكة نعم ننقرب بشعيب نميدا كو يدي. واو. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بل شعيب وخينا لن ينسموا متخماد وين رجل سنبرم إني لكم رسول أمين من كت سنين تبور لا فنمدت يالا ما وخلو مما ينتين فاتقوا الله من بغل يالا وأطيعون تنقبهم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وقي من عندي وانت جميل انت يالا سخنو ما تدرم جمي يالا رك ما تخمى يوات بلان ما تفاي درم نخسخنو ما تدرم تاي يالا لا تخول من لا تجيس نخ سواي كنتني دنيه واتي تي يالا بول نفايل سنو ديوي بطي فايق دانك سوسن ليبان دبن ولا بواتي دبن ويتم سوسا بس بس دبن لغا دم بباي واتي mene la nakon soxlaw ma ngeen fay soxlaw ma ngeen jox ma ci adiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jammi yalla rek motax may wote motax mune inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin mune ko fay kayla ma ngeen jimmatal mi ngeen di pese wala takunu min al mukhsirin wala ne sacc ci mi ngeen di فلزي أكنين بالنكتي أكنين نجاي وزنوا بالقصاص المستقيم ودلين أي بلانس يجب تبجى ساج مجان مالو ولا تبحثوا الناس أشياءهم ولا تعطوا في الأرض مفسدين كل مرمني أصحاب الأيك أهل مدينة نيبقون أي جيكو تاكنا نيبن دون جامو نيبن دون جامو غرب وي رمني seeni jikko benn la te moo di nekkuñu woon ñu maalu ci wàllu commerce xaab ne leen wattaqu alladi xalaqakum waljibilat al awalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bindi itam xeet yi leen fi jiitu woon qaalu ñu ne ko innama anta min al musaxarin yow xaab kat la nanu ne dañu laa jëbal ba nga nekkum dof yow kat wérulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuk la min alkadibin nga ne ko yow daal nekkuloo lu dul nit rek comme ñun nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk diñu xaale wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min alkadibin te ñun sax dañuy foog ni li ngay wax du dëgg ay fani kesel kon teer salaam yi ñekk xaalis daal moo la tax di wax salaam yi ñoo gudd wi yépp ñekk xaalis te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqib aleyna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ni soriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek mu dégg leen te buur bu tolaraa bu ngeen ma ñaanee mu may leen ñoon nag ñaan loo nanu yonent yàlla saxay waaye ni ñu ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo dëggoo daal wàcce mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonent yàlla saxay bu wax na ne قال ربي أعلم بما تعملون سما بروم كات خمنا خمنا لي دكي ديكو ديف خمنا كو باخ تي تام بو موغل جيكي تي يين يي تي يين دا نكو واتي وعلى الله ما فكذبوه لجننو شعيب بن نيوي دي لن وار تراخال نانوكو lu ñëw lu nekk def nañ ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dulla innahu kaana adaba yowmin adim yàlla nee na wante la ma leen fayee muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dulla
mu ne mbugal la moo xamante ni nee na lu bis boobu bis bu rëy la, ndax mbugal mu rëy laa ca wàcc. Ñu ni yow mu dul la bis bi ñuy wax yow mu dul la mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci asxaabul ay kër. Xam nga asxaabu Madina ñun yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom, Jibril muy yuuxu rek ñu faatu. Mu dee asxaabul ay kër ñoom moom azaabu yow mu dul la moo wàcc ci ñoom. Ñu ni fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan fa axada bi anfusihim fa daxalu buyutahum fa lam yanfacuhum dillun wala ma fa andajahum alxarru fa xaraju fa arsala allahu taala saxaabatan fa adallathum fa wajadu laha bardan wa riixan tayiba fa naada bacduhum bacda fa lama ijtamacu taxta alsaxaaba alhabaha allahu calayhim naaran ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا. يعني يلا دم بجي دم نمى مغل خيط ميدي أصحاب الأيك دفا وخ ملاك مومني وخ مالك نخمينتني موي غارد سفر دفا نيكو جروم ياي بنتو سفر يم أبل متبن Malik daal di ubbi benn buntu safara bi ngelaw la fu jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wursi àdduna di mu ñëwe ba agsi ca xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoon noy ñi. Ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noy nga daw dem ci biti. Bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti et que ubbi nañu bunt boobu ci jahannam. Yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu. Nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa, ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yëpp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara. Ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñoor ndax tàngoor wu metti. Nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu. Taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la, waaye jàpp ñu ne daal xëy na mbugal la mu leen yàlla nar a xarool. Déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu, changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal. Yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd. Niir wi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk si su xiin wu ndaw. Nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi. Xiin wi mel ne rek benn parasol bu leen tiim. Nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw ñu féex a nga fa. Nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko ne ñëw péex maa ngi fii waaw di wootante di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib bi ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi. Foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kos bireen almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp. Yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk. Ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw. Ñu gëmoon moom dara laalu leen, yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib. Ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaai
la la tax yalla wacce mbugal mi mu joge ci ko asaman ci kon ñu ni ñaari xet yoyu te modi ahlu madyana ak ashabul ayka ci len yoni won yonentu bu mag bi ñuy wax shuaib wante bo de xol shuaib da ngay gis ne ndekete mom moy yonentu commerçant yi ndax li upp ci waratem mu ngi jëmon ci walu ñay ak jënd kon nak képp ko xamanteni ya nga yëngatu ci ñay ak jënd so dello ci alquran ci ñetti sar yi commerçant yi nga xamanteni nekkunu won commerçant yu juk seen mujju modi alkane su yalla rusé sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ba wacce wul mbugal fi ci aduna itam ëlëk am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëggu ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu mi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla fraib yàlla ñu nettali histoiram ci alquran ñu nettali ko ci tënk cheikh xadi seen soppe cheikh ahmada tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan mi ànd ak seen xarit seen soppee

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu jëf nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaam amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yëpp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yëpp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna al jibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukat yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi ne nag koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Lii itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, husnu sawt wa nagama altayiba alladida wa tarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khayyam, Omar al-Khayyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khayyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Moo cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asghil al oudi tasma laxna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu toll ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu mandee rek yaakaar na ne, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ne moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag nga déglu itam xalam gi,
soko deglo deglu way kat bi da nga degg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la degg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex way bokku ne itam ci ay jiklem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom hikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nek ci mom te tan teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la woon mu ni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxagn ni len ko tan kon mi yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom baxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa allamnahu sanata labusin lakum wa alalnahu alhadida an ya'mal sabihatin سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوكو يالا جوخناك جوكو ايتام الوك مانام مو نيك كو فصا سي والو واخ با لوم واخ نيب مونكو ديغ لول موي ماي بي دين ري سي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo doon waxtan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis na ni itam yaronat yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bamu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yaronat yalla musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci isma'il gis ko ci suñu mam ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxon mom itam mu xemem ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yob wangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ca jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenen ti yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis na ni yenent yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen wa dañu jigen mom xalisay natom waye gor jigenay natom mo ni la taxone itam yalla waxul sax ne nit

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يعيكن ونيكو من ماي كيد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونيكو واو لوي دفكي ألبي أك montagne yu koré yi nga nekk ci kaw montagne yi té nekkulo fé kenn kan mo la fi wétuli la bi ne ko yégal so bëggé xam ki may wétuli ci kaw montagne bi yégal so yégé dang koy gis yett yalla daoud dal di yék ci kaw montagne bi bi mu accé ba ci waji né né gis na ben néw bu teud gisee néew bi tëdd mu wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko kii mooy sa wétal kii ngay toog di waxtaan ak moom labbe bi ne ko waawaaw mu ne ko kii kan la labbe bi ne ko yëkkatil fi bopp bi féete am na benn tablo nikkel bu ci nekk bind nanu ci histoiram soo ko liiree da nga xam kan la yent yàlla daoud daa di ñëw ba cim néew bi yëkkati bopp bi bi nga ko yëkkatee gis alwa nikkel bi mu yëkkati alwa bi xool gis ci histoiram ñu bind ci lii ñu bind ci ana fulaan ubnu fulaan ana fulaan ubnu fulaan malikul muluk ishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيت الوبا من لديو دوم ديو لو أنت بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دوننا جني أت من يبو ما يوحده dund naa junni at tabax naa junni pale tabax naa itam junni dëkk tabax leen tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yépp waaw ña fa nekk amuñu benn problème dana gañe naa junni xare takk naa itam junni jigéen dana itam jébbal nen ma itam junni jànq jànq bu ci nekk bañ ma koy jox kenn mosu caa jaar mooy ba ma nekki ci nguur gu neexe noonu àdduna wër ma lépp wuy si ma nee na am na benn malaaka bu ma dikkal bis ñu koy wax malakul maut nee na ba ma dikkalee nag nee na la ma jël nag génnee ma ci nguur googu ma nekkoon tey nag suuf si mooy sama lal te ci lalu or la daan tëdd matelas yu nooy tey nag suuf si mooy sama lal sax yi ñooy sama dëkkandoo bi yonent yàlla daoud liiree ba agsi fii dafa daanu xurum moo taxoon yonent yàlla daoud jëli na foofu leçon bu rëy ci labbe boobu nga xamante ni jaru na ca montagne ya di jaamu boroomam moo tax moom yonent yàlla daoud dañul di jégalu boroomam ba wax ne ni nit ñi daan nañ ko seet si yaakaar ne dafa feebar waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yonent yàlla daoud feebarul woon feebaru yaram feebaru kersa la feebaroon ak feebaru ragal boroomam ci njunt boobu nga xamante ni def na ko loolu yonent bi moo ko nettali ne na yonent yàlla daoud nit ñaa ngi ko doon seet si yaakaar ne dafa feebar waaye feebaru kersa waaw ak ragal boroomam ci njuumte boobu nga xamante ni defoon na ko mbokk yi ngeen gis ni xammeem soxna jàmbur rek am nañu ni te takk na ko ndax xammeem na ko rek waaye waxu ca defu ca ludul ba waaja faatoo la ko takk yàlla jéppi ko ci waaw ñun ñi nga xamante ni nag bu nekk ñu di caaxaan rek ñu ñu neexee ah war nañu bàyyi suñ bopp xel ah ndax yonent yàlla daoud di lii defoon na ko fitna te nit la rek comme ñun
motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul na tuup yenente yalla Dawud ne ko jéggal naa la bakkar bi ndax xam naa ne rek njuumte la jéggal naa la ko wax nañ ne booba nag la yenente yalla Dawud commencé fu mu dee ñaanati boromam balaa jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moroomi jullitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulool ba pare nag soog a jéggulul boppam دعنا وحني اللهم اغفر للخاطئين فعساك أن تغفر لداود معهم يلا ما نغلينيان يلا نججل مويكتي أما أنا سو ججل مويكتي دن ممن ججل على خمغ كي يانان يلا يلا نتجيني في كسبي تيو نغنك في كسبة بني نتجي يتم يجينا على موتاك بودي نيان ñaanal nit ñi jàmm ñaanal ko sa bopp ndax boo amee jàmm ci nit ñi amuñu jàmm itam amuloo jàmm kon yonent yàlla Daawuda ku mënoon a ñaanal itam nit ñi njëggal la kon loolu leçon la bu ñu mën a roy ci moom nit ñi ne ñuy ñaanalaate njëggal waaw di ko ñaanal nit ñi di ko ñaanal seen bopp jëlee leen ci Abdallah mu wax ne yonent yàlla Daawuda ba mu duggee ci njuumte bi ba léegi ba ni mu faatoo masuta yëkkati boppam jëmi ko koo asamaan ngir kersa waaw masuta nangu téen ndax defe ne rek bu téenee jàkkaarloog boromam ndax kersa gu rëy goo xamante ni am na ko ci digganteem ak boromam ba ko yàlla nattoo nag ba xam ni nit ku baax la ca la ko yàlla nag waxee ne ko ya Daawuda inna jacalnaaka xalifatan fi l ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يلا نك كلا وحنا جلنت يلا داود نكو يو يلنت يلا داود سيكو يرفع تخنا نك اي وقت دي يلا نونا له كون نك دفنا لنك نك سما خليفو فيتي كو سوف la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci dëgg te ban cee topp sa bànneexu bakkan waaw soo ci toppee sa bakkan dana la sànq ba yoon yi mu bëgg nga jaar ci doo ci mën a jaar te maa ngi yëgal ni nit ñi nga xamante ni ñu ngi sànq nit ñi ba tax ñu mooy yoon yi mu rëdd ñun di ëllëg am nanu mbugal mu metti waaw lu tax ñu fàtte gi ñu fàtte ni ëllëg lu waay def danaa ko régle moo tax wax na ni alxaakim huwa dillullahi fi ardihi maanaam avocat bi bu yàlla doon am ker fii ci kaw suuf ñu ne avocat yi ñoom ñooy teru yàlla ñooy itam xalifa yàlla yi ci jaamam yi moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne wax na ci ngëneelu ak tekkat bu maandu mu ne almuqsituna ala manabira min nur an yamini rrahman وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أكيكات يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان سي نيوم إلك داف لين دي تك سي أي منبر يو خامتيني منبرو لير لي نيك ني نيك سي إي جورو بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndeyjoor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lanu ñaar ñi ajjana maanaam ñaar ñi safara lanu jëm kenn ki rek moom muy dugg ajjana waaw ki xamul dëgg te du atte dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attewul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atte dëgg nag kooku moom muy dugg ajjana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na jëlee ko ci abi saïd al xudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddahum azaban imamun jaair yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ni ki yàlla gën a sopp ci nit ñi ëllëg yowmal xiyaam te muy gën a jege barab ci yàlla maanaam
mu gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ni ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni سنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء من ياري خيت ني ني سي سامو خيت بني باخي نيت ني باخ سيني بوني نيت ني بون نيكو ياري خيت يويو ياري نيت ني ني نان لا ني بريزيدان ني اك بوروم خام خام ني مانام بوري اك بوروم خام خام ني ناخ بوري بو نيو باخي دك بي لو باخ رك فيام e borom xam xam yi tam buñu baxé dekk bi ah lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj ko yalla gëreem na yenen ci yalla Daoud gannaaw ba mu xamé né ku jublu mu def ko khalifa am def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xetam li nga xamanteni modi xetu yenen ci yalla Daoud di banu Israil waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yenen ci yalla Daoud ak xetam wi di banu Israil mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt ni histoireu ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñi nak ñi ngi bokkon ak jamono yenen ci yalla Daoud عليه السلام لأن القرآن وخ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون مدي إسوار بو أمصل دف أمون أو نت عبد الله بن عباس موكو نتلي إن قوما من بني إسرائيل سكنوا قرية على شاطئ البحر بين مصر ومدينة حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت يلا وخمني لو ينتبي نغا فاتي نغا نغا لن لاج لاج لن لاج الجيفي مبيرو ودك بوبو نغا خمينتني نغا نكون تيوتو جيجو وا Abdoulaye Ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ci won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak rub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bu gisé tuba bi gel samedi mu nek sen fête ciosan li fi la yalla moko

te bu bari ay jagle ak may. Yent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yent yalla Musa yent yalla Suleyman rek nekul won domam. Wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu ma fi joge na ma Suleyman don, waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu te posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaji Suleyman ne len li gëna jégué nit ki modi al-akhirah liko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégué mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñune ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dañi ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye dañ ci ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wet mune ko li gëna wet liko nak modi yaram wu am ruh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla Dawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum Suleyman yalla moma digalon fur Suleyman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Suleyman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel
kon mo melni njure gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenen ti yalla daoud dundatul lu yag dal di genn aduna mu ne kon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu وإذا وليت أمور قوم مدة فاعلم بأنك عنهم معزول ويكات بي نانا جامونو بو ينو نيو يوبوكو تي سيغ يسولكو بو دلوسي تي كيرغي ناغا جاب ني غناو نيو بوبو ياو لا نوي جيل nga nek نيو ني يوبول تي سيغ يسول لول دا فاي واني ريك ني نيت كي بيس بو نيك موسول واي lumu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folé ko bu la nit ñi folé wul itam dé dana la folé kon yonent yalla daoud dé folé nako wante domam joj ñuy wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin yalla neena ñun dañu joxone yonent yalla daawud ak domam joj ñi wax sulayman ñoo len joxone valeuru xam xam jox len itam nubuwa neena ñu sant ma ca nak ci ngeenel gi nga xamanteni defal na len ko ci bir way gem ni motax yonenti yalla Sulayman bi mu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootu ko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootu ko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci ru Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko epp valeur moko gën lol la yenen tibi wax ne khuyira Sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk فاختار العلم فاعطي المال والملك مو ملني كون يننتي الله سليمان عليه السلام دا نيو لاج كان موكو جور ني داوود وانتي بونو توبي اسكنام دا نا ديم با جيهي سي سونو مام ابراهيم كون لي ني واخ ني ابراهيم مام موي باي يننتي دغلا ناخ بونو توبي اي مامي Sulayman ak Daoud da nañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla Sulayman alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla Sulayman alquran detaayewu ci lu bari
waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonent yalla sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku dan xalat ku sori won gis gis la ku yaatu won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mus do epi atam waye bo de xol yonent yalla sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masale yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak jurom dugon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci sulayman atté mu nek atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nékkone histoire bu reuy ba taxone ñu démone ci yenen ti yalla sulayman pour mu atté len wante yenen ti yalla sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laaje ndaw si tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid وقد ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت علي فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك فقال سليمان وضح الحق أمامه اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه إلنتي يا سليمان بنيارين جيجين نيوي
dafa laaj kenn ki ne ko lu ngeen jotté ndaw si ne ko man di dama dekk ci neeg bi mu melni tay bu doon hôpital la ñu ne ñaari jigéen ñoñu ñoo bokkon benn salle kenn ki mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amono doom ci benn bis ndax dama am tay mom mu am dem yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yëkëti sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolaat ko sétantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reuy ci hôpital bi bañu dem nak ci yonent yalla Suleyman pour mo attelen wante yonent yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jëluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de deke ndaw si da fay nar wante ci ñewuk yonent yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Suleyman wo benn way bu am katan mu jox ko jaasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ci nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Suleyman don nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jaasem jël lire bi xacc ci jaasi ji ndaw siñu sacc domam dal di yuuxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray naré am kay jox ko ko mom mu fété wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam dé té mu sacc domu jambul fek fa domam jëdé dal di wax Suleyman ne ko ray ko rek nan ko xat ci digg bi kenn ku ci nekk jël walam Suleyman ne ko e nang len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow yalal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Suleyman atté teguko ci ay texte teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xelam mo yaatu ak xalaatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Suleyman ndax yalla xamlo won nako bu ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yépp bu ñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki benn picc sap mu ne len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dana ñew de nangu bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobuko motax mu ne kon
jural len de tabaxal len rap beuri nako tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba keur ga ken dut fa beugate deukati mune picci mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiq at-tayr yeen nit ñi mang leen di yeggal ne yalla xam lo na ma kaddu picci picci bu sabé rek mu yegg motax bis picci mu ñi wax musa njubri masna sap mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picci mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picci rombu dal li sap jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin yeggulu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di yeggulu sen borom bis itam benen picci rombat na daldi sap bi mu sabé mo laaj len ne len ndax xam ngeen li picci mi sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picci mi wax benen picci rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picci mi neena way way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picci mi mu ngi yey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni djel juromi témèr ba lek djel benen juromi témèr ba saraxet gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doni nga bayiko ci douche ba wante juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko tok na bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li siq gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullah ya ghafilin siq gi neena ngeen di fatali ku sen borom yeen way sagan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullah ya ghafilin fatali ku len sen borom yeen way sagan lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenenti bi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw sulayman waxna ne siq de bu de sab fajar neena lamu jublu ci sab ga ak lamuy wax modi fatali ku len sen borom yeen way sagal ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonenti yalla Sulayman sabu picc ak ñanaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku
gunori motax ñune marra sulayman bi mawkibihi ala namla faqalat an-namla subhanallahi al-azim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama sulayman min qawliha وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين انت يا الله سليمان رمبون بن خرندم خرندم بداد ييمو تلي يا الله ماي سليمان xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawte fu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ni de ñu reey may deke sulayman degg na waxu xorondom bi Sulayman dadi muñ dadi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla daoud mu ne waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme li xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ni ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

0: الجن فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أب دخنا كي ديغنتك وابانك نيوم لسن ياكار كاس خمدنك أمو نيو شانسو فكي يونت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كو دغ واخ بي لاكو جوتو لي كو دغلون نيكاي جوتو لانتي ديكو جوتو لانتي بابا موي سين سي جامونو دونتي ديسانس بي ياغنا ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dotul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alaihi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ca barab ci dëkk bu ñuy wax Yemen ci rew mu ñu wax Yemen ba ak ci benn dekk bu ñu wax Sanaa Sanaa nak dekk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da nañ dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dekk bobu la dekké won di Sanaa ñu né bi Sulayman ak ci dekk bi di Sanaa ci Yemen mu fa ag bori Tisbar côté midi yoy la ak ci té wax nañ ni fa mu joggé mu ngi joge makka ci suba gi ak ci Sanaa ci jamono midi te wax ne ne digeunte bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax ne ne doxu wer la mom nak mu dox ko ci ay heure yu neew waaw

donte gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn suuf su rafet suuf su nat Suleyman na suuf si da rafet na natna xarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu tuti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax na ni falamma nazala qala al-hudhud قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف تي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان بارابو ندوخ يي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا fak ndox mi pour Suleyman mo ne am ndox mu mu jakke hout nak ne comme Suleyman day waccu te jullu jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekke tol bobu ben bour buñuy wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ak tol bel di rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout di picc mom ñuy wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hout mi nga xamne mo andon nak yenenti Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc mom nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Ya'fur ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham ma ngi andak dañu demon makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham ma ngi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bur la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi yilif sheytane yi yilif picci yilif na itam njaay all yak ngelaw yi legi nak hout mi andon ak Suleyman mom itam daldi lak picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man ma ngi tudd Afir mu ne ko fan nga dëkk mu ne ko ma ngi dëkk ci réew mi mu ne ko waaw réew mi bur bi fi nekk nu mu tudd mu ne ko am na bur bu fi nekk ñu ngi koy wax Balqis xam naa ni sa bur bi nga àndal am na nguur waaye kii itam am na nguur ndax Yàlla may na ko Yàlla may na ko itam ay taranga yu rëy xam naa sa waaji am na taranga waaye sama bour bi itam amna karang muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak picc momu daldi wax hudut nako fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu tarane yi ko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman lacce ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème

lu leen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërem ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sixru mawjudan fi zamani nuux id axbara allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sixru aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sixr walkahaana fa dafanaha taxta kursiyihi fa lam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursiy فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنكم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا مني نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي سي جامونو يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wooye woon nen ko jibarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ñuy woo wante nekkuloo lu dul ak jibarkat. Te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri at. Kon nga xam ne njibar nekkoon na lu yàgg. Gis nañ ne itam njibar amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. ba mu ñëwee itam yet wa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Muusa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis ngeen la ca yonent yàlla Muusa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Muusa, su fekkonte ne yonent yàlla Muusa yorul woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. wante yonent yàlla Muusa ci kattanu yàlla ak mbaaxam te na leen gañe ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Muusa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utiliser ko suul ko ci suufu chaise ba mu daan bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppe ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la waaye du ab yonent, waaw. waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ku sell kii di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon, juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabaru ma tatlu shayatinu ala mulki suleymana wa ma kafara suleymanu walakina shayatina kafaru yuallimuna annaasa sixr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكل يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو مانغ لا ييغال ني امنا اب كوريل تي جيفي نيوم ساني نانو توريت تكو فله يادي نانو ايتام يننتي يالا سليمان ندو اب يوننت ني بور لا تي جبركات لا مانغ لا ييغال ني يننتي يالا سليمان كو سات لا ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonent yalla sulayman alayhi salam wante sulayman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko ko muné ko kon shaytané yi ñom kay ñoo fi indi ak njabar diko jangal nit ñi muné ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi harut ak marut firikatu alquran yi wax neen ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت من نار ملكي يالا جنجو تي آيه بي مودي هاروت اك ماروت نبرت فريكتي وخنن نار ملكلن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeffi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeff yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeff yu bax lolou taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik len ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekke nañu ko ak seen bakkar yu bari lola taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla nga leen tek ci kaw suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombe won ak jamono yenen ti yalla idris alayhi salam idris nekkon yenen tu bu sel momi tab malaika yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de su mako defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye nax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy wadu shehwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamu ma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defone ci yeen ngeen may moy waaw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolu ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi haruta ak maruta ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla da di jël nak luñu tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkal ñi gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël luñu tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دبلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonentou bu mag yonentou bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali yi ñoo ci gën wali yi ñi yàlla yónnee ci gën ñi yàlla yónni juróoma ci gën juróom yooyu moo di sayyiduna muhammad sayyiduna nuux sayyiduna ibrahim sayyiduna muusa ak sayyiduna isa alayhi salaam. Kon yonent yàlla nuux am na rang bu kowe ci rangu yonent yi. Mu mel ni yàlla moo wax sayyiduna muhammad histoiram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuuxin id qala li qawmihi, jàngalal jullit ñi jàngalal waa makka histoiru yonent yàlla nuux ba mu taxawee di wax ak aw nitam. Kon ñu gis ne yonent yàlla nuux yàlla moo jàngale histoiram. Ñu ne nuux tuddul woon nuux dàkkantal la ci moom ndax mu ngi tuddoon yashkur. Dafa ma sa romb benn xaj, xaj bi gool sew ragg lool, bind bi ñaaw, muy reetaan xaj bi ci melokaanam. Xaj bi yàlla roof ko wax, mu wax ak yonent yàlla nuux ne ko yaa ngi may ree et pourtant yàlla ma bind. Yàlla mi mu bind ci melokaan wu ñaaw wi tëlewulaa bind ci melokaan wi mu binde. Kon su la bindee nga di nit dàq ma itam, loolu walu tax nga may reetaan. Yàlla la soog mu binde ma nii te waa ngi ko ciy gërëm. Loolu jàjj yonent yàlla nuux waar ko lool, wax bi dugg ci xolam. Moo tax giiru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi. Jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla, looloo tax yàlla tuddee ko nuux. Nuux mooy ki saxoo jooy bay wonku ngir bàkkaar bu mu toggoo ci digganteem ak boromam. Yonent yàlla nuux sët la ci ab yonent bu ñuy wax axa nuux, mu di yonent yàlla Idriss. Yonent yàlla Idriss moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiis. Chiis nag doom la ci Mam Adam. Kon diggante nuux ak Mam Adam soreewul, diggante nuux ak suñu Mam Adam soreewul, diggante bu jegeyoo la. Ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox, ginnaaw Adam Chiis, ginnaaw Chiis ak nuux mu di Idriss, ginnaaw Idriss nuux.
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يونس يالا نوح جودو نتي ريوم عراق ci société bu nga xamné jamu xërem mo doon seen aada mom leen daan def ay xërem lañu daan tabax ba mu jekk wala ñu yett ko diko jamu di wër di fecc diko ñaan seeni soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg leena baxé tegg leen ci ñub mu yebal ci ñoom nit ku bax mudi yonenti yalla nuh pour mu gindi len tek len ci siratal mustaqim pour itam mu wolen jemi len ci jaamu yalla kot bagn ko bolek lenen wanti mom yonenti yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mudi yamal khiyam mudi bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekke won ci aduna wante so deme ci suratul a'raf yalla ngi wax ne laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يلا نينا يوني ونن نوح تي أو نيتو تي أي مبوكام موني يين ساماي مبوك جامولين يلا نخ أمول بن بور بودول موم سو لولو أمول كات تيت نا تي يين نخ بيسيغي نيو يلا دا نالين بوغال مو ماتي سو ديمي تي سورة هود إتام يلا نغي كاي واخ ني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وملني عذاب يوم عظيم نيونا عذاب يوم أليم أسي نيونا نوحني أو نتب يين سمي مبك yalla may yoni pour ma xopulen tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantou mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngene baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mo metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax dor nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nen ko ci lu ne def nen ko ci waye rek mu xamne yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienté len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمجيسي تي آية بني يونتي يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تيتم دانو واخ ني اب يونت دا فا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيتي سورة النوح دانك بن لن توالو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يلا نوح عليه السلام دنو وخني كرافتون كدولة نخ يلا دفا وخ يلنتي بنكو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معناه وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم واي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yoonte yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi dugg ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteur batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawtef bi gëna reuy
mu ci bokalé ñawtef bi nga xamné yalla nénu duma ko jéggelé mukk man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran néna waxna aw nitam né len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينتي يالا نوح عليه السلام وخنا أو نيتم نيلن جيغلو لن سين بروم نخ يالا ko sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jikulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangé rek ngeen di nek xamulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jeegulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñ dekk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekkor bi dañ nataangé ñew yonenti bi neku su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wursak dafa yatuwul sama wursak yatuwul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wursak ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dina ubbi sa wursak motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dina la may wursak te itam foko fogeewul te itam njaqare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seeg legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dof bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon ndek astaghfirullah kikoy wax mu deug ci xolam mën nako jural ñetti ndariñ budé wa dëkk bi koy wax mën na leen jural nataangé bekor dandu su déné yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su déné itam ki nga xamanteni dafa amul doom te bëgg ko bëgg njaboot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim gen lol ci bakkar way jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jamam la su gen ko defé yursilis samaa alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeen waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegule bo legge mum mbugal waye boko yegge yeggu ko ngako yeg diko magal
moy tax musibam al-akhira sori la ont yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax du tok ndox ma nuyu bu ne moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhur yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ca ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñi bo bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëgg ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce su taflit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci dëgeeroon yépp noy mëna jaar ci sa purux mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep dañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay biram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tegalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawm boba amna benen bu teggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar waxne ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm waja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu waja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudduna leer yeb lolou itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolou dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventer kon wallahu yalla ja'ala lakum mulin bindal al ard as-sufsi bisatan mudi berso yalla mo bind sufsi mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau
man ci tabax seeni keur li tasluku pour ngeen man ci soob pour ngeen meuna soobu minha ci soof subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jaamo kenen sante kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonent yalla nox mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci sirat al mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' an najat wa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar li'annahu huwa alladhi yamliku al maghfirata duna ghayrihi ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير انت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا ايتم نيو تيريجي ca tefesu mujuga muccuga lolo taxone mu sakku ci ñom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëc ci jëmeleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonuma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nohiye nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci sirat al mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakin hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يننت يالا نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون أي نب يو جم ديك لك نب يو خل لتأم خل وانت دي نب يكو دون ديك لك nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu tax ci degg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam wawu nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yagg di len wo guddé ba ciek

0: للاو ورلاو ولف متكي لتح ما ورلاو ولف متكي مودينو سنسيكو تاردل سنسيكو تاردل بكم جامجو سنسيكو تاردل نخفوك ننمام أبونا طوالة ركلة طوالة ركلة سنكو سمي أمون لفوق يونتي صلى الله عليه وسلم دفو فيزيتي الجنة فتجري من يوفو بريم يوفو مدادي الله كريدوان من دخم نموي جاردي الجنة لكريدوان نتحجيني بريم الجنة ونكون يارا لم تردل مودي الأحمراني تكايي أكسنسي لن يمرك جندكو التكاي سنسيكو تردكو جخي سنكو سنيويو لأن موتخ دنسي جسكو خمي دنطوب سنسي توب جخيو kiss dar jot japan tok mune suma jate suma makiyash da fay dal di yak ko ko kay sensi indi ne ko musibe ko ko sensi indi ne ko musibe ndax no tol ni waxtu yalla ni ak mo ray ni julli farata bu tol ni julli lim la meune jural ci tiyaba valeur bu tol ni julli da xamne tay ñu dem barzakh bu mënona dembu fi julli lañu ñëk def wax ñu ñu mëna jural ci compte yu reuy ci seen compte al-akhira am julli jot ñene du mëna jël ndax suma jappé sama maquillage dafa yaq ñu kay sey ci bobu xaram la ci yow sayn ci bobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax ya ngi sori sa borom yalla nak ci mbokk jigéen yi la gëna dal waaw ñu jëndé ko yéré pour ko rewo ko ci xew yi waaw ñu ko rewo ko ci xew yi kon ci di tawuf bëgg daraja ak sañse bu rëy moo ko tardeel kon nag yow julit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañse bu rëy ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku simpleoon la ci nam doon solo day soxna ni tam wax nanu ne ay soxnaam jigéenu yahudi ya daan nanu toilettu sol ay yére yu riis te jekk sol dàll yu riis tabarakallah suñu ñëwee jàddsi ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamuleen àdduna xamuleen dàll yu cher xamuleen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañuy sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak dàll yi ñuy sañse ndax ñu mën a tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonente bi ca saasa ne ñeen soxna yi nga xam ne yene sayyid muhammad sallallahu alaihi wasallam su fekente ni aduna len yor aduna len beug fa ta'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila ñew len man yalla dana len jox aduna ba mu doy lepp luy xétu señ sé dana ko yombal ci yeen ngeen am ko di titeru num len neex waye bu ngeen dée safara ngeen di dugg tayitam bor gu tedd gi ngeen doon seyal da ngeen tass ak mom ma jox ko yeneen ni soxna ngi gis ne jangurey picc moom ñuy tuddee paawuus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais yàlla moo ko fa génne ci sarsi waaw mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñu ndax man yàlla dencal naa nit ñi e nag taraanga bu bët mësta gis nopp mësu ko dégg moo tax kon ñeenti picc yooyu noonu la ko sang bu tedd bi waxe yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alladi yaqra'u alqurana wa huwa mahirun bihi maa safarati alkirami albarara walladi yaqra'u alqurana wa yutati'u fihi wa huwa alayhi shaq falahu ajrani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alquran ci ku mën lool ak ki ko tëlee ci yoon ku jàng rek am ci yàlla donte daraja yi yemul mu ne ndax kiy jàng alquran te mun ko te jidda rafet mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tedde mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort wante taxul nag baat yara tax ca moom wante mu ngay def effort pour jàng ko kooku am na ca ñaari yool yoolu jàng ba ak yoolu effort ba te borom bi subhanahu wa taala wax na ci xadith ne ahlul qurani yonent bi wax na ne ahlul qurani ahlullahi wa khasatuhu nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral nee na itam mooy ñu yàlla séddoo kon yàlla ñu ci yàlla boole tabarakallah mbokk yi dafa mel ni loolu la amoon ci waxtu ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di baal wax ñëpp seen xarit seen sopp chamale dañ ndaw moo leen doon defal waxtaan yi xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi kaset yi ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi da nga mën a am itam yowmal xiyaam bi kon tabarakallahu ñi ko jotul woon a am ci soppe ñu leen di ñaax pour ñu ñëw am ko tabarakallahu ku dem itam sàndaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badiane ku ñuy wax Fallu Sek ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmadou Tidiane yu ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq tabarakallahu ñu bàyyi leen bu ci kanamee tuuti ngeen déglu nodd bi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu
2: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابا دلو سنين في كاتون يالا أكم باخم فسيني وقتانكيين في يننتي يالا سليمان عليه السلام بوكي جسنجن تيني يننتي يالا سليمان يننتي يالا بمك موكو جور ودي يننتي يالا داود عليه السلام يننتي يالا داود في إسوارم لنو جنن منيكون يننتي بو بري أي جاكلي أكيمي. Yonent Yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax Yonent Yalla Musa Yonent Yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak Yalla digel nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis na ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawood ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi té ñu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wëttiliko ñu laajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonentu yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallahu mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mo nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawood taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li geuna jege nit ki modi al-akhirah liko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégué mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul roh yaram wowu yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham demé ba genn ci mom nit pa koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul roh moy li gëna wet mune ko li gëna wet liko nak modi yaram wu am roh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mag ñepp yëngalé sen bop na xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonenti yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon sulayman donu na yonent yalla daawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonent yalla daawud dundatul lu yagg daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobbu ko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ca seug ye sul la lolou da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawuda de folli nako wante domam joj ñuy wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نين دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخلن ايتام نبووا نينا ني سانت ماتيا ناك سي نغنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو سي بير وي گمي motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootu ko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootu ko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey sekk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla contane ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànt tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex, alal li muy neex-neex, xam-xam moo ko ëpp valeur, moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayn al mali wal ilmi wal mulk fakhtaara al ilm fa utiya al mal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ne Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ne lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmih wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alqur'an détaillé wu ci lu bari, waaye alqur'an lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan, ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle, miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem, di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, li ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la. Te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam. Olof dana wax ne ndaw du muus du ëppi atam, waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ñoxuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet, te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam. Su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko innani askunu maa hadihi almara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi lbayt wa fi lyowmi althalith bacda wiladati waladat hadihi almara aydan. وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت. فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه، فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت: كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان: ائتوني بسيف. ثم قال: اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت: لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت: اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان: وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. ينتي يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاجتنك نيكو لونين جوتي لوسي نيكو من دي دما دك تي نيك بي mu melni tay bu doon hôpital la ñu né ñaari jigéen ñoo ñu ñoo bokkon benn salle kenn mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amono doom ci benn bis ndax dama am tay mom mu am demb ah yalla dogal nak bi doomam

الذي كملذ بالأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام وهداهم لاستخراج درر الأحكام فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجلتي مكدبلكدي غناو باني سانتي يالا جولي تي يننتي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينين فاسيني وقتانك يين تي تيم بو ام سولو مودي دما بغا توب دما بغا توب bat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam, leg leg itam nit dana ko wax mu nek waxu kesse kesse yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam. Nax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha, yen sama jaam yi nga xamanteni yene ngi ci dairatul iman, tub len jëm ci sen borom tub gu wër. Kon aye bobu daf ñuy won ne neke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamanteni yalla ci boppam moko diglé. Ñu ni qad manahana allahu muhlatan litawbah qabla an yaquma alkiramul katibun litadwin fa qala sallallahu alayhi wa sallam inna sahib alshimal لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة. نيني يالا ماي نانيو توب اك بكار بو منتي دون بودول بوكالي رك ماي نانيو ني توبكو لو جيتو malaika yi ñuy wax kiraman katibin, te modi malaika yi ñu fete ndey jor ak chamoñ ki di bindu lu bax ki di bindu safan ba lu jitu ñuy bindu sa lu bon. Yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tup. Nax so delo ci hadith de nga gis yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaka mi nga xamanteni mo fete sa walu chamoñ, yow julit bi bo defé bakar malaka mi dana yekati khalimam du bindu dara, dana nek juroom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekke tuub nga ci juroom benni waxtu yoyu du bindu, su fekke tuubulo nak mu soga bindu. Kon yalla may nañu juroom benni waxtu ci bakkar bu mu mënti doon bo xamanteni toggon nañu ko def. Yalla may nañu digënté biñu défé bakkar bi ak bu bañ koy bind dana mat juroom benni waxtu, soko tuubé kenn duko bind. Motax yoonte bi ne kon su fekké tuubulo ko nak danañu ko bind mu di benn bakkar rek, di benn bakkar rek nak. Lolu boko de xol da fay delu ci yermane yalla. Waaw, ndax yalla bëgg na jubok
jamam jam bi kay lañuy xol nax mom bëgg na jubok boromam wala def way yalla mom talal na loxo jamam yi pour fasiyene jubok ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha wa musibatu كثير من الناس اليوم أنهم لا يرجون لله وقارا فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعد الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني مصيبين بريتي نيت ني تاي مودي ني جيمو نيو جوبوك يالا ناخ نيغي موي سين بوروم غودي اك بيتي مني صاح امنا سي كوريل بوغا خامتيني دنج لينا ناتو خيب بكار يو ناوي با صاح فاليتو نيوكو فاليو نيو بكار يو ناوي amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakar yu ndaw mo leen di andil ay musibe yu reuy ëlak yo man xiyam da nga ci dem bu gis ño xamanteni xol jambur bu jigen bu la rombu ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappé toni lolu bakar la waye yow lu dagan nga ko jappé lu jaadu itam nga ko jappé fekk itam bakar la bo genné di bakkar ci mbéd mi ba ngay delu sa kër yappétu ñu itam né jox loxo jigen bakkar la yappétu ñu itam né xol yenn journo yi ak sétan yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar yenné kon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolou dan tax nak yenenti lan ci addu di wax ndax ku melni yenenti yalla nuh alayhi salam jaxle won lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxoon yenente yalla nox doon wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ما لكم لا ترجون لله وقارا منيين سمو نيت خولات لين سن بوب نين دلو سي سن بروم جيغلوكو ناخ سما بروم كات بروم يرمان لا تي كو مانا جيغالي لا سو نين كو ديفي يالا دا نا يومبال تاو بو نين كو ديفي ايتام yalla dana len wërsegalé ay doom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom né ay way yeen sama ñepp xana bëggu leena jubok seen borom yent yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxon na mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reey itam jéggulul jëlenen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min ash-sha'r كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات انس بن مالك رضي الله عنه وخنني جلينا تي سانغ بو تيد با يننتي بي صلى الله عليه وسلم وخني يين نيت يين دي
yene ngi jëf ay jëf yu nga xamanteni sewna ci seen bëtt ba gëna tuuti kawar ndax xeet ngeen bakkar yoyu ba jappé wu len ko dara te bakkar yoyu ngeen di xeet ñun de ci jamono yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bañu dé dund ak mom gis nañu né bakkar yoyu dé ngeen di xeb bakkar yu reey la won ñun dañ ko daan moytu ndiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xeb ngeen ko tutal ngeen ko jël nañ itam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu wax ne إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه جلن انتي عبد الله بن مسعود موخني جلت من جلت بدون الجف أي بكارم julit pir ki nga xamanteni liman mu ngi ci xolam koku namuy gisse bakkar bokku te taccor namuy gisse bakkar ndax julit pir namuy gisse bakkar modi ne da fay gis ne bakkar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar bu tuti tuti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi da fa reey ba tol ni montagne mu tok ci fofu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waw montagne bi di suma jugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gise nonu bakkar koku du xeb bakkar waw ndax su fekkentini nonu nga gise ne non la sa bakkar tol na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar tuti tuti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi tuti na waye man na jur sama safar muni budé kacior bi nak mom lu bakkar bi reey reey daf koy xeb ni muy xebé weñ mi ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xebé itam bakkar ba mu nek waye xebel gogu nak mo koy dougal safar mo taxone yentibi sallallahu alaihi wasallam dan na tere nit ñi di xeb bakkar yi li wax ni iyyakum wa muhaqqarati adh-dhunub fa innama mithlu muhaqqarati adh-dhunub kamathali qaumin nadalu batna wadin fa jaa'a dha bi'udin wa jaa'a dha bi'udin hatta hamalu ma andaju bihi khubbahum ñuni yentir sallallahu alayhi wasallam wax na ni téré na len ngén di xéb bakkar yi mune ndax exemple ñi xéb bakkar yi néna

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي جلدي جنو بني سنتي يالله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام جلدي سواتنين جيكاتون يالله أكباخم فسيني كنتنيك ين جيتم بنيو دورون تمودي أريد أن أتوب، معنى كي خمنتني دفا دم بخلم دم تي توب مو بغا دلو تي بروم يون لي مو ورا جار با مانا جوبو اك بروم. ني واخون تي وقتان وي ويسوني توب dafa am ci ay shart yu mu teggu, mu mel ni shart yi nag dañu ko limi war na àgg ci fukki shart ak benn. Mu mel ni bi ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nanu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def, bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gi mu doon def, su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. Kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boroomam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boroomam di njaaloo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam, bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tële mënatul ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon param yàqu na mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki day def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy chart bi nga xamante ni mooy chart bi njëkk. Bi ko ñaareel mooy bëgg nanu
أن يستشعر قبح الذنب وضرره بغنن كي توب إتم يكني بكار بمدن دف باخل دف كوي لور مو يكني دفا جن تي لوكوي لور جن تي لوكوي جاري ناخ كوني خامنا ني yi yalla tere yep baxul ci doomu adama bi daf koy lor mu xamne fen ak wagnent la ci nit ki da fay wagnii dignitem da fay tax mu ñak personnalité mu xamne kon fen baxul daf koy lor ci personnalité mu daw ko mu xamne itam njaalo da fay yaq organisation famille nax dom bi juddo ci yoon moy gëna aisé wu moy upp sik sik ki juddo wul ci yoon kon nga gis ne lolu itam lor la ci yow lor la itam ci société bi lor la itam ci dom bi nga xamanteni mom nga am te jaarul yoon nga daw ko ngir lor ya ca nek ki nan sangara na japp ne sangara bi baxul ci yaramam baxul ci wirgu yaramam benen bi ci dess itam ci nani ba mandite japp ko man na togn gor ndax man nako xass mën na jur ci mom itam ak doye di ndax mën na taxaw ci mbedd mi di saw wala muy wax wax yo xamanteni mën na ca ñaké fayda te yalla bëggul benn yoon julit bi di ñak fayda ndax yalla dafa fonk nit kon nga xamni sangara nonu nit ki la ndax daf koy ñak lo fayda da fay tax itam mu genn ci niti jëm ci rabé mu daw lor yoy su dé carte la itam nga xamné carte da fay jur ci nit ki ya fuss ndax ki nga xamanteni da fass yéné am alal té du son lolou day jur ci nit ki ak ya fuss té itam da na jur ci société bi non non ndax ki ngay kartal so demé ba gagné ko lolou man na jur ñu giñu gi xol ci mom té itam man na jur ak bañanté man na jur itam ak nononté lor yoy itam nga xamni mu ci bakkar bobu nga toggo won di carte bu di sacc nga xamne sacc jël gëti alalu nit ki la ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom mu dacc ci coono bu reuy nga ñew dajj bitikam wala nga dajj kërëm jël alal ja dem jël gëti nga alalu jàmbur loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju rëy amaana sax alal ji nga jël daf ko legoon wala momu ko wala lu jiitu mu koy am def na ca coono gu rëy soo ko am nga jëlul ko ko mu war a defaat coono beneen coono gu rëy itam pour amaat loolu loolu itam jël gëti alalu nit la baaxul mën na koy jural musiba yu rëy te nit ñi yematuñ sax ci sàcc léegi dañuy agressé nit ñi ray len nangu sen alal kon tam nga xamne sacc baxul te lor yu reey ngi ci su de lu demé ni ki rambaaj nga xamne itam rambaaj baxul ndax takale digeentey soppé la fexé itam ba def ci xol yi bañante go xamanteni ya ko fexé ci sa pexé bop ba def ko ci xol yi te
dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekkub rambaaj rambaaj ci diggante bu ba diggante ba yàqu kenn ku ci nekk di ëkku sa morom ànd dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa société ba du mën a baax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni al jamaatu rahma xool yu booloo nekk benn nee na yërmane la kon nag kii tax xale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk aljanna kon mu mel ni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis laanatullahi alayh dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam bu liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gën jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax neen ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danuñu ñëw rendre ko compte dañu gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale dañu gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara ñu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw dañu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax neen ni day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari judit yu ànd ngir jëmmi yàlla moo tax ëllëg wax neen ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ni ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen rek le ba malaaka yi rek la jaam yi ba noppi ngeen yomb-yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñi dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jëwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jalgati deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam suul ak suul xéewalu yàlla la
añaan ki añaan dafa nanguwul li yàlla tëral. D'accord ci weddi xéwalu yàlla la bu mu defal nit. Nga gis ni yi yépp nag ay bakkaar la yoo xamante ni bakkaar bu ci nekk fees nga dell ki lor, fees nga dell itam ci mbon. Yow nit ki nag soo demee ba xam ne ba yëpp ni lii ay bon bon a ngi ci, nga guddeeku ci loolu dana tax ëllëg itam foo fàttalikoo bakkaar boo masaan a def danga cay rëccu waaye doo ci bëkk. Moo tax ñu ne kon na nga yëg bonuk bakkaar bi, yëg lor yu mu def ci yow ba tax nga buddeeku ca bakkaar ba wuti sa borom. Bu boobaa nag yàlla dina ci génn te dina la jéggal say bakkaar, dootu la ca toppati dara. Mu ne bi ko ñetteel moo di an yubadir al abd ila tawba, jaam bi war na gaaw lool jëm ci tuub. Saa bu defee bakkaar war na gaaw lool jëm ci tuub. Ñu ne ndax li ann taxiir al tawba huwa fi xaddi datihi dhanbun yaxtaaju ila tawba. Ñu ne ndax yéex a tuub ci boppam nee na dafa nekk beneen bakkaar. Waaw, yéex a tuub dafa nekk beneen bakkaar. Kon li ñu bëgg ci jàmm bi mooy boo defee bakkaar rek nga daw dal di tuubi. Ñu ne bi ko ñeenteel an yaxsha ala tawbatihi min an naqs. Ñu ne li ñu bëgg itam moo di soo tuubee nga bañ a wax rek ne jéggal nanu ma bakkaar bi kon samay bakkaar wàññeeku neen.

0: biku fukil ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash-shams min maghribiha ñene biku fukil ak ben modi nit ki ni tup lu ñeek muy sukurat ni tup ni ñeek itam jent bi di so من ندخ الغرغرة هو الصوت هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى يعني لنبغي نتكي مودين التوب بلا سكرتين ndax bu sukrat ñewé rek tej nu lu buntu tup bo tubé kenn du ko nangu modi liñ leen netali won ci fir'aun la'natullahi alayh fir'aun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aun xamne yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu woor ko ne nak de dikna ci la talal yalla loxom nak niko yalla tup nan nangunaane benn bur rek nga yalla ne ko nak fiñ ko waxe nak du fi waron go ko wax nak lu jitu sukrat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukrat fek na tej na nu buntu tup kon yentiw sallallahu alayhi wasallam neena na nga tuub lu njëkk ngay sukuraat ndax tuub danañu ko nangu lu jiitu sukuraat waaye bu sukuraat ñëwee kenn dootul nangoti tuub moo tax yentiw sallallahu alayhi wasallam digle na nanu tuub lu jiitu sukuraat wax na itam ni man taaba qabla an tatlua ash-shams min maghribiha taaba allahu alayhi mu ne képp koo xamante ni tuub na lu jiitu jant bi di so ene itam yàlla dana nangu tuubam kon boo defee bàkkaar ci bëccëg bi balaa jant bee so rek tuubal guddi gi itam boo ko boo ci defee bàkkaar balaa jant bee fenk tuubal ñu ni nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني دنيني في التدرك نينت ci ay saxaaba yu nga xamante ni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuuboon na mu tuggu wér tuggu dëggu ci seen xol ndax jëli nañ ci saxaabi bu ñuy wax Burayda yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom mu ne amoon na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik al aslami dafa ñu won ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yonnati yalla man de togn na sama bop ndax dama njaalu limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tu yonnati bi dal di koy fenati daloko ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanamu yonent bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonent bi dello wat ko xaw ko fini ci melni ko déggul li mu wax dello ko bu mu dello yonent bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj leen ne leen ndax Ma'idh ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane daal xel mi dafa dess laaj leen mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul bi ñu demee ci mbokk yi laaj leen mbokk yi dañ naa nit ku wër la de wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la musuñu xam ci moom daal feebaru xel mu dellu si waat moom Maïz ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yonte bi sallallahu alayhi wa sallam laajaat ba xam ndax xel mi manqué na wala manqué wul ñu wax ko ne ko daal borom xel mu rafet la te itam nit ku wér la lum la wax rek dëgg la ah ci la yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nag daa di wéyal att yàlla bi ci kawam te moo di digle ne ne ñu gas ba mu xóot ñu dugal ko ci di ko sànni ay xeer ba mu dee ca kan ma loolu mooy atte bi nga xamante ni moom la yàlla tëral ci moom te dara waralul moom Maïd ibn Malik al aslami dara waralul dara taxul mu def loolu lu dul pour yàlla setal ko ci bakkaar boobu nga xamante ni toggoo na ko mu tuub gu wér ci xolam daal di tabe ci bakkanam ñu ni am na as ndaw soo xamante ni dikkoon na ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow yonent yàlla bi man de moy naa sama borom dama bëgg tuub bëgg nga laabal ma yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daa di koy delloo comme na mu delloo woon Maïd ibn Malik mel ni ko fenati ndax rek yàlla suturaal na leen comme yàlla suturaal na leen nag waruñoo dem nag di weer seen bopp wante ndeke ñoom weeruñu seen bopp ñoom seen ragal yàlla gu ëpp ci seen xol moo tax ñu tabe ci seen bakkan pour mën a set fii ci àdduna pour bu ëllëgee ñu mën a dëkkaaleeg yàlla moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di delloo ndaw si ci ëllëg sa ndaw si daa di dellu si waat ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yaa rasulallah li ma taruddani laallaka an taruddani kama radatta Maïda fa wallahi inni la xubla mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yow yonente yàlla bi lu tax nga may delloo xanaa danga gëmul li ma la wax dama yaakaar ne daal danga maa jàppe comme Maïz na nga doon jëflanteeg Maïz rek nga bëgg a jëflanteeg man wante nag maa ngi lay jégal ni giñ naa ci yàlla ne dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci yonente bi ni ko déedéet dama bëgg nga dem ba ëmb feeñ ci yow soo demee nag ba ëmb feeñ ci yow soo amee doom nga ñëw ndaw si dem ba yàlla dogal mu mucc daal di am doom daal di ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ah doom jaa ngi nii kat démb laa ko am yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko idhabi fa ardiihi demal nga nampal ko ba mu fer. Su fere nga ñew. Lepp yantu bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi am ñewante ci ndaw si, waaye ndaw si itam mu ngi am pas pas bu dëgër ci ne daal mooy na ci itam ragal na ëllëg mbugalum yàlla. Kon nag fokk rek àtt bi yàlla tëral moom mu jëbbal boppam yàlla, yàlla àtt ci moom na ko gënale. Ba mu demee ba xale bi fer ci la indi xale bi bi mu koy indi, boobu xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu muru pour wan yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kat xale bi fer na, ba léegi sax mën naa lekk mburu. Bi nga xamante ni ñëw na moom ndaw foosu di alghamiriya, yonente bi sallallahu alayhi wasallam wóor ko ne xale bi fer na, te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la, mooy na boromam te mooy gi dëgg la. Yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci jullit ñi pour mu féete wa xale bi di ko yar. Waaw, ndax itam ki nga xamante ni dunu koy jur te juruma jaarul yoon moom xale bi deful dara. Ki def dara kay mooy muy jur yi, waaye moom deful dara. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam jël xale bi jox ko kenn ci jullit ñi pour mu yar ko. Ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot, ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag ndigal jullit ñi comme ni ko yàlla santaane, ñu koy sànni ay xeer, xeer yi di dal ci bopp bi, yi di dal ci yaram bi, di ko sànni di ko sànni, ndax ñoom jullit ñi koy sànni la ñuy def ak jaamu yàlla la. Moom ndaw si muy dal itam loo koy dal ak jaamu yàlla la. Nga te nga xam ne kon kii def mu ngi appliquer ndigalu yàlla, te ñu koy def itam mu ngi appliquer ndigalu yàlla. Ñuy sànni ndaw si di ko sànni, xeer yi di dal ci bopp bi. Bal ku ñuy wax benn sahaabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid, mu doon jàmbaar ju rëy ci l'islam, ku ne xam ko ci jàmbaar moom la ñu tuddee woon, moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee woon Saifullahi al-Maslul, jaasi yàlla juñu bocc ji, ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare. Moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy, daa di koy sànni ndaw si ci bopp, deret ji daa di tiis dal Khalid ibn Walid, Khalid daa di rëbb ndaw si xas ko, wax ko kaddu bu xaw a ñàkk teggin tuuti. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca yaram bu teey ba, ca mbax nga, ca xolam bu sell ba, daa di wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid, fa walladi nafsi bi yadi laqad taabat tawbatan law taabaha saaxibu muksin la gufira la. Yonente bi ne ko Khalid defal ndànk ci ndaw si, bu ko gaañ gin naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom. Ndaw si di tuub na tuub boo xamante ni bu ko juuti kat tuuboon yàlla jéggal ko. Waaw, ak ni juuti di bon yépp, ni juuti di bon yépp juutikat su tuuboon tuub bii ndaw si tuub ci bàkkaar bii mu def, nga xam ne benn bàkkaar rek la, mu tabe ci joxe bakkanam, mu nekk ku dëggu ci diri ji muy woote ba tax mu joxe bakkanam tuub gii de yàlla kontaan na ci, kontante goo xamante ni su ko juutikat tuuboon sax yàlla jéggal ko. Waaw, ne ko kon nag def ko ndànk. Foofu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jàngal jullit ñi ne kii bonul, ku baax la, te itam bokk na ci nit ñu baax ña, bokk na ca ñiy am grat yu kawee. Kon nag lii muy def du gàcc ci moom, wante pas-pas bu dugg la ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jullee ci jëmmam ju tedd ji. Ñu ne dikkaat na ci beneen riwaaya, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko nettali, bi nga xamante ni ndaw si faatu na te yonent bi di ko jullee, Omar dafa ko wax ni ko waaw, ndaw si yaa ngi koy jullee te itam dañu ko def rajmu, ñu ngi ko duuri xeer ngir bakkaar bu mu def tax nga koy jullee ak yow ni nga selleek ni nga baaxee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Omar ni ko laqad tawbat tawbatan law qussimat bayna sab'ina min ahli al-madina wasi'atuhum. Mu ne ko wa hal wajadta shay'an afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jal. Mu ne ko yow Omar ibn al-Khattab, jonne ne ndaw si tuub na tuub bu nga xamante ni buñ ko séddale woon juróom ñaar fukki nit ci Madinatul Munawwara, nga xam ne waa Medina nit ñu ser la lan woon, nit ñu baax lanu woon. Mu ne ndaw si li mu am ci tiyaaba, li mu am ci ngirumal yàlla ak ni yàlla nangoo tuuboo bi lam ca am ci tiyaaba, buñ ko séddale woon juróom ñaar fukki nit ñu dëkk Medina, nee na yiw ëpp leen lool ba jaaxal leen. Mu ne ko ndax mas ngaa fekk mu gëm li ndaw si def, kii nga xamante ni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi borom. Kon nga xam ne tuub nekk na lu am solo, te saxaaba yi daan nañ ko def ngir seen lislam bu dëgg ak seen pas-pas yu wér. Moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolom di wax naan waaw tuub bii muy tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko, ndax li ma def ci bakkaar ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal, waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee, ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari. Li ñu lay wax yow noonu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar, danañ la nekk li benn saxaabi moo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am, waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne rawal imaamu muslim rahimahullahu taala qissata islaam ibnu amr ibnu islaam qissata islaami عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط، قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يعني إمام مسلم يعني قرأ مير يعلنك كمام نتلنا استوارو islaamu saxaabi bu mag bu ñuy wax Amr ibn al-Aas, yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne Amr ibn al-Aas ba mu demee ba nga xamante ni xelam dem na ci tuub, mu génn ci kéeféer jëm ci jullit, nee na dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonente bi yàlla bi jox ma sa loxo ndeyjoor ma jaayanteeg yow, ndax gëm naa ni yàlla kenn la te yàlla la yónni. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di tàllal loxom bu tedd ba jëmee ko ci Amr ibn al-Aas pour jaayanteeg moom. Waaye Amr ibn al-Aas nee na man de bi ma yonente bi tàllalee loxoom dama bank sama loxo, joxuma ko sama loxo. Yonente bi ne lu tax yow Amr nga ne ma tàllalal sa loxo, ma tàllal nga téye sa loxo? amba fa as nako dama bëgg sama tuug gi tegu ci charte mu ne ko yow charte mu ne ko dama bëgg bala ma tuug nga garantie ma yàlla jéggal ma sama bakkaar yi ma defoon ci bi ma tuugagul. Yenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow Amr ibn al-As xanaa xamul loo ne nit ki bu génne ci kéfér dugg ci l'islam bakkaar ya mu defoon yépp l'islam mabb na ko, bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko, mel na ni mosuta def bakkaar. Waaw, sahaabi yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci l'islam garawaali ku nekk def nanu ko. Tey jii mën nañu wax ne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu bonee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Aboubakrin moom nga ciy teg. Te Omar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund, te booba ba mu koy def boobu lislam ñëwagul. Wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci lislam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu, kon lislam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bakkaar. Mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bakkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko, nee na day mabb itam la nga defoon ci bakkaar yépp yàlla daf la koy jéggal. Waaw, bu la leeree ni France gi nga nekk boo fi toogee fokk ngay mooy yàlla, nga ne kat dëkk bi baaxul ci man, kon naa jóge France ñëw Sénégal wala naa fi jóge dem Arabie Saoudia ndax ma mën a rawale sama lislam. Gàddaay googu nga def tax na bakkaar boo defoon France yàlla jéggal na la ko. Mu ne ko itam aj fu oogi màkk yàlla nangu ajam, nee na lu jiitu muy aj la mu defoon ci bakkaar yëpp yàlla jéggal na ko ko. Mu ne ko kon ñett yi dañuy mabb bakkaar, nekk jullit, gàddaay lu bon, ak itam aji màkk. Ci la Amr ibn al-As daal di tëral loxoom jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ci la nekki jullit ba na mu faatoo. Mu ne itam Imam Muslim nett dina jële ci Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, mu ne amoon na ay nit ñoo xamante ni ay yéefér lanu woon, rey nanu bakkan yu bari daan mooy yàlla fu ñu mënti toll. Seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul, ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañoo bëgg a tuub. Daa di nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag fi ñu jaar yépp ci bakkaar, ne ko nag giñ nen ne inna alladhi taqulu wa tad'u ilayhi la hasan, giñ nen ne li ngay woote li ngay woo nit ñi di ko wax jamono bu ne lu rafet la, lu dëggu la, lu jaadu la, wante nag ñun daal suñu bakkaar yu bari moo ñu jaaxal. Xanaa amuloo loo ñu mën a baaxe loo xamante ni suñu ko defee yàlla danañu jéggal suñuy bakkaar ba ñu ànd ak yow nekk jullit nekk ci sawet. Fooful aaya ba wàccee yàlla wax ne والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. آية بوجه دي وخ يونتي صلى الله عليه وسلم نكو نيجل نيت نلن lu seen i bakkaar bari bari bari bari nañu dugg rek ci lislaam, ndax lislaam yi lu ne xaj na ci suñu duggee ci lislaam itam. Nee na bu ñu ñàkk yaakaar, bu ñu naagu mukk ci sama yërmande, waaw feeg bokkaale wuñu rek bakkaar yépp mën naa leen koo jéggal. Nañu assurer rek ci seen bopp bañ a bokkaale, bakkaar bu ñu mënti def itam mën naa leen koo jéggal, waaye ak condition que nañu tuub dugg ci lislaam rek. Moo tax léeg-léeg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakin dhunubi kathira jiddan walam atruk nawan min alfawahish إلا واقترفته ولا ذنبا، تتخيله أو لا تتخيله إلا وارتكبته لدرجتي أني لا أدري هل يمكن أن يغفر الله لي ما فعلته في تلك السنوات الطويلة. من الليل ليك ندنا وخني من دي دما بغي توب واي سمي بكار بارينا ناخ لو خلات ريك سي جيف جي نياو مسنا كو ديف موني لو خلات لو سا خيل ديم ريك مسنا كو ديف كون ناك سما بروبليم مو دي ني بكار يو بار يوي ناخ يالا دنا مكو جيغا nit ki leg leg dana xalat lolou waye liñ koy wax mom nit ki na xam yalla borom yermande la yalla borom yermande la te bu gisee mu ubbi buntu bu reuy bi di buntu toob dafa xam ni nimu binde doomu adama ak element yi mu def ci mom fokk nit ki ko moy waye yalla dafa bëgg nit ki bu ko de moy itam mu koy jéggulu bu ko dee mooy itam muy tuub mbañ caan muur. Kon nag kooku dañ koy jàngal rek aaye bii nga xamante ni moom la yonente bi sala allahu wasalam jàngaloon mbooloo moomu ko dikkaloon te moo di qul yaa ibaadi alladina asrafuu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يلا نينيين سمي جام إلا خمينتني ساقن جين كسين بوب بطبقو أي بكار يبري تري مولن ناغو مولن ياك ياكر موك كسين مير مند مانلين دي يغل نيال دي نجيجل بكار يب بمودس بوكالي ndax yalla moy bur bu beuri yermane ba moy bur ba sawar lol ci jegal jamam kon nak daw len delu ci sen borom ngeen jeppal ko sen bop
1: tabarakallah mbokki heur bi da fay jot kon duñu man rek ludul yemalé fofu waxtan wi waye nak dinañu nuyu mbokki yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi té ka ci jitu di suñu jigen ju bax di ko sopp radio bi ku sopp itam émission diiné yi fi am mu di adja magat ciow dëkk ci pikine talibou bess quartier fas maygo ñu koy nuyu di ko sante di ko ñaanal di sakku ci mom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñi ngi nuyu itam famille rahmatullahi alayha rabi gay di ci jital ndey ngala salam ak zainabu salam ak nafisatu kamara ñu nga dëkk ñoom ca jëppal di nuyu itam nafisatu kamara moom nga dëkk ca ashlem ak safiyatu kamara ñi ngi nuyu famille bi dégg nañu itam seen yóbbante soxna rabi nak yalna ko yalla yeureum te yalna ko yalla yegal ci barzakhu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bolé ko ci jigen ñi mu gëreum ñi ngi ñuy itam suñu jigen ju bax dekk ci medina ci rifisk di soxna ayta ciow di ñuy itam domam aji ciow ñi ngi ñuy itam suñu bay bu bax dekk ci ciowone di goor gi Amadou Sili Diallo ca rawdu Serigne Babacar Sy ñi ngi nuyu Demba Balde ca Sikap Liberté 4 ñu ngi koy nuyu di ko sante ñi ngi nuyu itam Madame Gay Yassine Fall nekk ca Cité Millionnaire Grand Yoff ñi ngi nuyu Mohamed Ba di Bitigué nekk ca Cité Douane ca Golfu Océan moom itam yëg nañ ne am na ay cassette yu mu soxla waaye bu ñëwee kasoor ñu wutal ko incha allah wala fii ci rajo bi ñu ngi nuyu itam Mamadou Diallo dëkk ca Grand Yoff quartier Gazelle di nuyu itam Babacar Ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam Codé Sey nekk ca Marseille Colobane cantine numéro 1980 tabarakallah mbok yi lolou mo don lettre yi nga xamanteni rosina fi xamna nak waxtu yi mo gatt duñu meuna lire yeb ñu yemalé ko fofu inshallah ba aljuma ji di ñew sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pabja ak imam musa gey wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دغلوكادي سن خريط شيخ احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتنو يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق

كنت أخشى العذاب على أمتك، فلما نزلت فاتحة الكتاب أمنت أن لا يعذبهم الله. قال عليه الصلاة والسلام: لما يا جبريل؟ قال: لأن الله وعدها للمذنبين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب وآياتها سبع، من قرأها صارت حجابا على باب جهنم، فتمر أمتك سالمين. من جبريل عليه السلام دفو وخون ينتبي صلى الله عليه وسلم نكو يو محمد من دي دونا تيت لول كيسا خيط إلك يالو دومالين نخ تبير لو غو خمتني دان تبير لو ننكو چي مو يالا أك نور بنت نور من وعي بنا خمتني فاتحة الكتاب واتنا نينا كلا سمخيل دالنك ما خمنا يالا دوتولين بغل yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko ne ko waaw yow jibril lutax nga wax bob lutax nga ne bu fati bi fatiha wacce la saxal dal muné ko ndax muné ndax safara jahannama yalla daf ko préparer moy kat yi motax wax na ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in muné itam ci jahannama juroom ñaari porte la muné ma xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la muné te itam xamna ni juroom ñaari aya yoyu kuko jang neena ay yoy ñoy nak kiray ci su ci buntu safara yoy mu ne kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek da ñun ci dugg fatiha lañ koy ubbiko mu ne kon lolo ma jox ne e kon ñom ak nu mënti deme rek da ñun muccu ci safara jahannam mu ne wax na ni itam inna qaisar malikur rum kataba ala عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه إنا نجد في الإنجيل أن من قرأ سورة خالية عن سبعة أحرف فله الجنة فقد طلبناها في الإنجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم إيه قيصر من خمينتني بورلون كرمي بننا بين الليتر عمر بن الخطاب رضي الله عنه diko wax ci bir lettre bi ne ko ñun gis nañu ci bir évangile ne kep ko xamanteni jang nga sar bo xamanteni amul juroom ñaari xaraf sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf wax na ñu ci suñu injil nañu kep ku ko jang neena sa yaram da fay aram safar ñun nak set nañu ko ci injil mais gisunu ko légi mang len di ñaan pour yeen gën sét ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay bi Umar ibn al-Khattab li wéré lettre bi dafa wo sahaba yi bamu ñew mu wax len ko ne len dal Qaisar mo bind lettre bi légi nak li ma bëgg modi ñu sét ci bir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari harf légi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñi nga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas alquran bu dan wacc bokon ni ci ñi ko dan bind nekkon kan itam nekkon ci wetu yannabi sallallahu alaihi wasallam mom Ubay ibn Ka'b mo wax Umar ibn al-Khattab niko ya amir al-mu'minin inna al-fatihata khaliyatan an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay jegal ne fatiha amul juroom amna mankna juroom ñaari harf yo xamanteni amuko Umar ibn al-Khattab verifier fatiha gisuko ci mu bindat buru qaisar di romé bobu binduko neko amnanuko ndax fatihatul kitab amul juroom ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la déye kon nga xamné fatihatul kitab ndéke sax tout lo na bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak ci biti mom tout na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinjju nako ci bir fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari harf la modi alfa'u ak aljimu ak athaa'u ak awaa'u ak alkha'u ak azza'u juroom ñaari harf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni juroom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana amuñ ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañ ko ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci bir mu melni kon fatihatul kitab ay secretum jeegina dayo ba wax nañ ne batu alhamdu badirak neena boko konté juroomi harf la alhamdu juroomi harf la ñu ni itam julli

من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. منيكون ورنيو نين جلتني سنو وردنيو جيتل في القرآن ندخ موتيغن موتيغن مغ موتيغن تبس جانغ القرآن دي وقف سباك نغم نكو مكني دان دفه nako yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan defé nénen lolu mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bodé jëfëndiko alquran bodé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jër rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def té bolé wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu

xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara ludul pour yalla yok sen wërseuk waaw te itam lolu mën nga ko fekk ci bir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ci tek rek mu rafet yalla waxna ci alquran ne walaqad yassarna alqur'ana lidhikr ñun yalla jappandal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi nga fi njariñ li gëna reuy motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a allah falyaqra alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra alquran yonent sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne bëgg ngay wax ak yalla sa suné neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran ya ngi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni bëgg na bëgg boromam bëgg yalla ndax bëgg yalla ma ta bëgg reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yémina lol nit ki xaggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yémina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jëlati fekk mu pocher lol itam gacc la ci julit motax ñu wax ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i as-salawati ma yuqabilu harfa wahidin min al-quran mune julli juromi ni ñuy reey reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci al-quran neena harfu al-quran wo wu dañu ko upp kon jang alquran jaamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ne la yakunul muridu muridan hatta yajida fil quran kulla ma yurid wa ya'rifa minhu an-nuqsan min al-madid wastaghna bi kalam al-mawla an kalam al-abid motax ñu ne murid bi manam kinnamu yalla parce que al murid moy kinnamu yalla ki bëgg yalla ki nga xamne bëgg bëggam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ne koku du mëna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du mëna daj yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxna ko di tag alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeugélam ci alquran jigina dayo fi mu tek alquran tegu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for for fako seigne touba tek tegu fa alquran fa mu tek alquran tegu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reey dafa fekk itam ñu xam yalla xam fañu koy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nang ko jëlé ci bir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba bi waaw kon nak comme alquran moy manba bi ci fay atté ak fay référence yépp na nek alquran nga bañ ko jéggané ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ño xamanteni ñu référé wu ci ben philosophe mo leen di gëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggin mu melni kon suñu waxe ci alquran wax itam ne luñu wara jang la dañu ñu wax itam ne lay tax nga mëna jariño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñu ne itam amna ci ay jaamu yalla jamu yalla yo xamanteni amul ben wasila ndax directement la yak sa borom
kon nak lañ ci bëgg moddi nga dawul ci yene bu sel jaamu yalla yoyu moy lu demé niki julli lu demé niki azaka lu demé niki aji makka lu demé niki jang alquran lu demé niki wor lu demé niki sabbal sa borom lu demé niki tam wax batu la ilaha illa allah nenen li fi bëgg neen fi nga dawul fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara ludul sa digënté ak sa borom جلن انت عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu neena yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxnani jef yep mu ngi aju ci yene mu ni nit ko nek itam la nga yene rek mom la lay yalla di fay mu ne kon kep ko xamanteni fe yene dafa nek ci yalla ak yonenti bi neena ba tax nga gaday andak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena sa gaday gogu neena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di gaday nga and ak mom ngir wuti aduna wala nga and gaday and ak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla meuna la jox ndaw si meuna la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fek dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla ay kessé am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonent bi wan len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon li ñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw da ngeen deglu ndax bo deglu wul rek am bakkar kon nak na nga deglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci deglu ga kon beug nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleneen ci Abi Hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxnane yabtaghuna yawmal qiyam ala قدر نياتهم واعلم أن كل عمل فإنه يحتاج إلى أربعة أشياء إلى العلم به قبل شروعه وإلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نينا قال لك يوم الخيام نينا نيت ني كين كو سي نيك نينا داغا ديم دي فايي كو جي سا جيف كوم ني نيت ني بو وير دي نانيي ديمي دي فايي كو جي نينا وانت كين كو سي نيك كيمت لا وي لاغا ييني وون سي سا جيف موم غاي فايي كو موني كون ناغين خامني جيف جو نيك soxla nen ci ñent jëf bu ne rek soxla nen ci ñent soxla nañu jëf ji balan ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jitu wul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf lu do ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel mune ndax bu ci yene bu sel lalul mune duñ la ca fay ndax yonenti mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga bañe wormal la ngay def moy legui li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te wormal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax naan di jang alquran melni kuy lak kuy lek la ko chaxam
koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñaka warmal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy ré nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yenen tibi sallallahu alayhi wasallam waaw muñu sappé sappé yu jekk yenen tibi jitu kabbar dañ leen di gis ñom ñi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci al birru amul kon da ngay gattignu ci mbir ma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw njek gi itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax